ei le lehti noi maailmalla mai. Kai hea loo koe, koe ke on hea imai. Aua ei enää miettää ua, mutta tali mai mo koe. Tau tala moni lava teemme. Koe ke hoka maa keke maha ka maalo. Kai ea mutia koe, te maana ja koe tolu munakin kaapu.

Ino osem sampla, rauna paini miet, osem uok blolem hanta. Juampla trupla susa, nonna babu russa. Luksa vestab, hauba migu pauna lussa.